vržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops.

letom na noć po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je risk na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na igra sta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življo djeta, buldog je zapil, bolj pa še budica za njim takole.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata

0: Mamo Radi.
1: Te gde spustim iz rok, da poiše svojo pot, če boš ošla, bo žive.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Let's